0: en bäck.
1: Ja.
0: Och i samma stund skönte jag ju grunnhuva blitt läck.
1: Vad man namn?
0: Nej, det var prammen som var blitt läck.
1: Ja, men det kunde ju ha varit sån att madammen...
0: Nej! Nå ska inte du vara ekvivok. Ja. Se nu här, vi går vidare. Hej! Vad ska du hända då?
1: Sa jag vi skulle gå vidare, jo.
0: Nej, i texten! Ja, se nu efter här då. Här har vi alltså ett nytt refrain.
1: Ja. Jaha.
0: Och det är... Vad blir det nu då? Vad gör du där då?
1: Du sa ju nytt refrain och då ska ju jag vara bak dig. Och du går fram.
0: Nej, kom då fram. Nej, och nej, och dum du är. Du är så dum så jag tycker en gång de kan bruka dig i industridepartementet. Är du griner för nu?
1: Du sa du inte brukar mig i departementet.
0: Ja, det ska du bara vara glad för jag slipper du både varutäkt och mycket annat. Hur är det inte lätt att styra när du först är kommen i gang? Är
1: det inte madammen?
0: Nej, framman! Det blir gärna det. Vi kommer ju aldrig igenom detta kvadet här. Och jag rätta på att tog och lätta på att satta på fang.
1: Ja, men du kunde inte ta prammen på fang.
0: Nu passar du dig. Det är gränser för min tålamodighet. Det var självklart madammen jag hade på fange. Men ärligt talt, allt i allt har jag mest varit till bry. Så nå ska jeg tenta med kjære og stry. Og hvis det ikke nytter, da tar jeg og bytter og får en ny.
1: Ja, da kan du bytte ut. Da kan du... Da bytte ut praddammen. Jeg har ikke sagt så gærlig nå, vel?
0: Ut!
1: Det er mitt program, dette her.
2: Ja, Leif Juster og Einar Rose og Pradammen, eller Prammen.
1: Å, nei! Ja? Da går du hjem til madammen.
2: Ja, det var liv den gangen også. Ja, det er liv. Det er også denne 14-åringen, gutten, som har kjørt buss. Ja, han har kjørt litt buss før også. Nå har han stjert en buss igjen og kjørt fra Oslo til Kristiansand, så han må bli en skikkelig bussjåfør. Han har bøkket har kjøret hjemme, han kjører jo som en gud og kommer frem og tilbake dit han skal. Han er 14 år, og buss, det har han greie på også. Sånn er det. Så når vi ikke låser bussa sine ordentlig og lemmer nøkler, så fikser han ordentlig han. Det er sånn her, vet du. Noen fikser og ordner. Terry Jacks, Seasons in the Sun på Radio Rix. Det er fikser og ordner det, og vi kommer litt musikk innimellom. Og har du et eller annet å fortelle meg, så send en sms til 911-97253.

0: Det var det jag rock idag. Knut Jeppsson heter jag. Radio Riks är där. Döner inte på FM, DAB och på nätet. Har du lust att stötta oss så sen in någon kronor på Jeppsson eller på kontoret. Den finner du på radioriksoslo.no. Slut och Knut Jeppsson, tack för sig och ha en fortsatt god dag, och du kan höra på stöden runt på FN DAB på nätet. I kväll så är det Vidar och Lise som tar till från klockan 21 till 24.
1: Løse klassikere. Radio Riks, Oslo.

mitt. Och bilaxer i vägen som en skudd rakett. Jag flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går. Men bildapptaken har jag drägg förbi. Ge hundsländ lite tack hardt i.

Varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

Ja, vi fortsätter här vi med lite sån country stil och du vet att Billy Ray Cyrus han har en dotter som heter Miley Cyrus och hon har lagt en sång som heter When I Look at You.

Ja, vi fortsätter med lite country här nu och det blir Everything I Love och det är väl Morgan Wallen som har den sangen där.

Ja, efter att vi nu har hört nästa sång så kommer också Vidar på igen sammen med mig en liten stund till framöver här och först ut då så får vi nå The Gambler och Die Campbells.

Vi får vel se om vi finner noe mer svensk musik her Og Mats Blads, han kommer med Säg aldrig nej til en grabb med gitar

inte kan du väl ha en jobbig till kar som är svår att förstå och inte går att lita på. Nej, det kan inte vara bra för en kvinnlig natur när hon ska ha en kar stark som en tjur.

0: Direktör Johansson.
1: Ja, hejsan, det gäller det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru. Hon har bestämt att vi tyckte att jag skulle få en hundring till.

skudd rakett. Och flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går. Men bildapptaken var jag drag förbi. Ge hundsland lite tack, hardt i.